של מצונן אף אחד לא מחוסן האזור מלא שבת יריות בשיקונים וכל השכונה שומעת אין על מי לסמוך כמעט זה די מתסכל כי כל חבר פה לקקן כמו סוכריה

רוצה לפני בירה במצח בן זונה יותר מסגיר מ-DNA בזירת רצח ער בלילות יומיים זה רק כדי לשלם את המחיר כמה מלא מיליליטר מים זה רק כדי למלא את המכשיר ובחוץ זונה